0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tenserske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

Ušte idi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Menprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor.

8 sati i 3 minute, tačno je, dakle, 3 minute iza 8, 9. august 2026. godine. Ovo je vrijeme i doba kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Današnji dan je ubijen Blaž Kraljević.

Znači, Rijad gore na krovu Evrope u Švedskoj slavi rođendan. Selam iz Švedske, sretan rođendan suprugu Rijadu Šumiću od supruge Bahrije i ostale familije. Selam svim slušavacima radija Bosanska Krupa, svako dobro mojim sinovima, dakle od Bahrije Šumić i familije, sretan rođendan suprugu Rijadu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostrušnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta, te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

u 77. godini života na Ahiret preselila Gerzić rođena Ibrahimović Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta, te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Dana 7. augusta 2026. godine, u 69. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Halkić, Halima, iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz i ukop merhume će se obaviti u ponedjeljak 10. augusta 2026. godine u 11 sati na gradskom groblju u Izoli, Slovenija. Ožalošćeni suprug Esad, kćerka Amra, sin Midhad, unuk Taid, zet Selmir, snaha Selma, sestra Halida, braća Asim, Omer i Murat sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fan Expo.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Stadius kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Chuchu Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Chuchu, Fun Express i maskotice.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

Dana 7. augusta 2026. godine, u 69. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Halkić, Halima, iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz i ukop merhume će se obaviti u ponedjeljak 10. augusta 2026. godine u 11 sati na gradskom groblju u Izoli.